para sa mga Ilonggo nga may pinasahi nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalahon. Kampyon Talk Show. Kampyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Ilonggo.